0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Radio Super FM.
1: 20. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.